Poštovani slušalci, uz Sašu Kovačevića, evo počinjemo novo druženje na valovima Radio Goražda. 7 je sati i 5 minuta, dobro jutro i dobro nam došli. Novi dan pred nama, srijeda, 29. juli. Pred nama još jedan lijep ljetni dan u Goraždu, jutro je onako svježe i ugodno, temperatura se kreće negdje oko 15 stepeni, a tokom dana

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1856. godine umro je njemački kompozitor Robert Schumann, jedan od najznačajnijih i najuticajnijih predstavnika muzičkog romantizma. Na današnji dan 1878. počela je austro-ugarska okupacija Bosne i Hercegovine na osnovu dogovora evropskih sila na Berlinskom kongresu. 1883. rođen je italijanski diktator Benito Mussolini, koji je vladao Italijom od 1922. do 1943. godine i uveo Italiju u drugi svjetski rat. Na današnji dan 1940. počela je vazduhoplovna ofanziva Njemačke na Veliku Britaniju u drugom svjetskom ratu. 1948. godine na stadionu u Londonu otvorene su prve olimpijske igre. Na današnji dan 1967. godine u Vijetnamskom ratu u požaru je oštećen američki nosač aviona, pri čemu je poginulo 130 osoba. 1996. godine Kina je izvela nuklearnu probu koja je izazvala potres od 4,3 stepena Richterove skale, a potom obećala da će se u buduće pridržavati moratorijima na takve probe. Na današnji dan 1999. godine u Sarajevu je počeo summit pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu. Delegacije 39 zemalja i 17 međunarodnih organizacija usvojili su 30. jula deklaraciju o demokratizaciji i ekonomskoj obnovi Balkana. I 2014. godine Evropska unija je uvela nove ekonomske sankcije protiv Rusije zbog njene umješanosti u ratu u Ukrajini, koje će pogoditi naftni sektor, sektor odbrane i osjetljive tehnologije.
3: The best music on Radio Garage Day.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, pratite vijesti Radio Goražda. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog zakona kojim se uvodi redovni mjesečni borački dodatak za demobilisane borce i članove porodica poginulih ili umrlih boraca. Pravo na dodatak imaće borci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine, kao i članovi porodica poginulih branilaca. Predviđeni iznos dodatka je 1,50 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama, a pravo bi moglo ostvariti oko 383.000 korisnika. Da bi zakon stupio na snagu, potrebno je da ga potvrdi i Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čija je sjednica zakazana za sutra. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine produžila je do kraja 2026. godine mogućnost isplate pomoći radnicima u iznosu do 300 konvertibilnih maraka mjesečno. Izmjenama uredbe poslodavcima je omogućeno da ovu neoporezivu pomoć isplaćuju za period od januara do decembra, dok će isplata za decembar biti moguća najkasnije do 31. januara 2027. godine. Cilj ove mjere je ublažavanje posljedica rasta troškova života i povećanje primanja radnika bez dodatnih opterećenja za poslodavce. Pripreme za opšte izbore u Bosni i Hercegovini zakazane za 4. oktobar teku uz manja kašnjenja u isporuci nove izborne opreme. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine poručuju da to neće ugroziti izborni proces, te da se prvi uređaj za biometrijsku identifikaciju očekuju početkom avgusta, dok će skeneri stizati sukcesivno do kraja septembra. Građani će ove godine glasati na drugačijim glasačkim listićima na kojima će kandidati biti označeni brojevima, a ne imenima. Predizborna kampanja počinje 4. septembra. Zemljotres jačine 3,1 stepen po Richterovoj skali registrovan je jutros u 4 sata i 21 minutu 12 km istočno od Sarajeva, saopštio je Euromediteranski seizmološki centar. Potres je zabilježen na dubini od 6 km, a osjetio se u Sarajevu i okolnim mjestima. Građani navode da je podrhtavanje trajalo nekoliko sekundi, te da ih je probudilo iz sna. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povrijeđenim osobama. Američko-iranski sukob ponovo je eskalirao. Jordanska vojska rano jutros prestrela je i uništila 5 projektila ispaljenih iz Irana, dok su Sjedinjene Američke Države saopštile da su zajedno sa Saudijskom Arabijom izvele zračne udare na položaje proiranskih milicija u istočnom Iraku. Washington navodi da je riječ o odgovoru na niz napada dronovima na američke snage u regiji, uz upozorenje da će svaki novi napad na američke vojnike ili saudijsku energetsku infrastrukturu izazvati dodatnu vojnu reakciju. Iran bi u narednim sedmicama trebao dobiti prvu isporu

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1856. godine umro je njemački kompozitor Robert Schumann, jedan od najznačajnijih i najuticajnijih predstavnika muzičkog romantizma. Na današnji dan 1878. počela je austrougarska okupacija Bosne i Hercegovine na osnovu dogovora evropskih sila na Berlinskom kongresu. 1883. rođen je italijanski diktator Benito Mussolini, koji je vladao Italijom od 1922. do 1943. godine i uveo Italiju u drugi svjetski rat. Na današnji dan 1940. počela je vazduhoplovna ofanziva Njemačke na Veliku Britaniju u drugom svjetskom ratu. 1948. godine na stadionu u Londonu otvorene su prve olimpijske igre. Na današnji dan 1967. godine u Vijetnamskom ratu u požaru je oštećen američki nosač aviona, pri čemu je poginulo 130 osoba. 1996. godine Kina je izvela nuklearnu probu koja je izazvala potres od 4,3 stepena Richterove skale, a potom obećala da će se u buduće pridržavati moratorijima na takve probe. Na današnji dan 1999. godine u Sarajevu je počeo summit pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu. Delegacije 39 zemalja i 17 međunarodnih organizacija usvojili su 30. jula deklaraciju o demokratizaciji i ekonomskoj obnovi Balkana. I 2014. godine Evropska unija je uvela nove ekonomske sankcije protiv Rusije zbog njene umješanosti u ratu u Ukrajini, koje će pogoditi naftni sektor, sektor odbrane i osjetljive tehnologije.
3: The best music on Radio Garage Day.

0: Slušate program Radio Goražda.
1: ...55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.